0: Vita na katai wari woko hamo mangoi.
1: Hai ma. Ana.
0: Wari apo yang hamba ta ya kanya makane.
1: Hai ma. Nda. Nda. Ana ba.
0: Yetre ya.
1: Ba ba.
0: Bol.
1: Apo mi.
0: Bol.
1: Ta kai pacha.
0: Lo kata. Bol kwa ta be na ngapu tu apoke. He. Ha. Langwa kwa hangelo ka. Hame batu ya make hamone. Bana to ni mi hoya. Bana to no ya ya. Bana buhare na.

yateretse imbizi yananiye ngo abandi bahungu ndamuzi ni Filipo ni Filipo buzira nzomu yahagaze nzomu yeba kiraya twariwe kiraya twari bukuru kirasemana wa